0: te ba nilo iranlowo enikan eni mewa lo ma dide fun iranlowo yin ani nibi ti anu ti so won loruko Jesu eyin e lo ri anu gba nibi ti anu ti so won yen mo kede e sinu aye eyin loruko Jesu e lo ri anu gba
1: mama resi mama bayin lori ile tele tumare dawasi
0: ani gbogbo la la yin pe komo yin na ba le je yan laye mo kede e loruko Jesu la la yin oni